0: Točno je 7 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Deško, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa vi

0: Točno je 9 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoj jedan drugar, opa vik,

0: Točno je 14 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vi ga ste imali gaming, audio, monitori,

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se kladev svoje drugar, opa vika